0: لاس تم کفافی
1: دیفکن مسچف کن تومپن اسوا جان تو چان چویتن ولاریک اوت فیتن گامی کوریان اتس کمی توف مارنی فوک فرینگ اتی فوک تیک فام نات کاراز نس کاراز نگریک کتا فرکچن اتن فوک فوتی جوان سیکو فوتی من امن تون لوکن سیکو تی وو فافا فتیا کنو تیا کویس تیا کم لونگا تی کالون تیا و کنی آفا ولن تان اتن فنگام پیان نندالن فیا وانم هستوک نتیم با آل تیس من گن آم فوتارن می فنگام پورج نما فیسنگ سنا بار بار فزت مسوبیک ما افنتام بار ارزی من امباد لافت مینجان تورج ولن تان اتن فرسان کیان فتیا تکال فتیا کن فنگا تیا وان نتو آفنگ فزت ما کول تینگ مالاگاس من انکاس چون اتیم سیا وارچکا زت مالین کیا لافنگ من دون چاچه میگه ارف و گاست اتوبی زازا گاست را گاست و اوچن من کارن اتوجان تام رازمبی نی آز نوان کلاکن تان نریان تار گاسی تار فرانی کانت کی تونجا میاکت ام پفان تار کنانت فتان نی پویرو کی گاسی کار ارو وک تیا ووچ تی فوک فی فانگا تی فوک ندوس کم ننگان سچا تان جازو کنا ملازمنت اوچا سا ایرن تی منیون من دون چاچا مره ارف زاتو تی منگا چاکا رازو
2: نریر ایرن ساسن فوتن نی ساسن تی مفانت تان لانجن تل لانزالانزانی فو کو امپیت نماتکان لے لکو مانگیک فو ما ویسا تن فتیفا کونانزی کے تیاکو زا تیاکو آنو تیاکو زا ریو دے تیاکو چیکا ساتیارا نی آنا تا دین فی فانکا تیافن سی فانگا جانگان فی وانانا ما پیافا کا چیکا کے تیاکو ما ایتا گاسم زارا چیکی آنا تنیا فالیانا ما راو راو ما ایتا سور کم لانزا تونت ما میند میار کانا تن فاوریانا کے چاریاکو ما آگاسیانا نا دیام نیا فازا گاسمی دیکا فیری ما مینگا تا چمیت سیتنگا گاسی asandrato nampelatagnana fa raha kolontsaigna tsika tsy tokony indraka gase aza magnaiky andevozin'ny vola fa ny vola tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: e gase
2: toagna amin'n'orombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitadi ny verany eka manahiragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranaka e ovao rano ny balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranaka e aza matahotra fa zagnahary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitrandrignany hafa e aza megnatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy
3: iakale
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: تاستم کو فافی
1: دیفکن مسچف کن تومپن اسوا جان تو چانچ ویتانو لاریک اوچ فیتن رامی کوریان اتس کمی توف مارنی فوک فرین اتی فوک تیک فام ناتس کاراز نس کاراز نگریک که تا فرق چنگ اتن فوک فوتی جوان سیکو فوتی منا منچن لوکن سیکو کتی و فافا فوتی اکوانو تی اکویس تی اک مالونگا تی کالون تی اوا کنی افا ولن تنگ اتن فنگم پیان نندالن فیاوانم هستوک نتیم با آل تیس منگن آم فوتارن میفنگم پ اورچ نما فیسنگ سنا بار بار فزیت میسوبیک مای فانتام بار اگزی منم باد لاف ات مینجان تورچ ولن تنگ اتن فرس انکیان فتی اتکال فتی اکن فنگ تی اوا ونگ نتو آفنگ فزی ما کل تینگ مالاگاس منان کاس چنگ اتیم سیا وارچکا زیت مالین کیا لوفنگ من دون چاچه میره هره فو گاستا تو بی زازا گاست تیرا گاست فو اوچرین من کارن اچو جان تام رازم بی نی آز نو وان کلاکن تن نن ریان چار گاس چار فرا نی کانت کی تونجا میاکت ام پفن تا کونانت فو تن نی پویرو کی گاسی کار ارو وک تیا ووچ تی فوک فی فنگا تی فوک دوس کم ننگان سچا تن جازو کنا ملازمنت اوچا سا ایرن تی منیون من دون چاچا مره هره فو زاتو تی منگا چکا رازو
2: نریریرن ساسن فوتن نی ساسن سی مفانتتان لانجن تل لانجلانجانی فوک کو امپیتنا متکن لیل کو منگیک فو ما ویسطن فتیفا کونانجی که تیاکو زا تیاکو آنو تیاکو زا ریو دی تیاکو چیکا ستیارانی آن تا دن فیفان که تیافن سی فانگا جانگان فیا وانان من پیافا که چیکا که تیاکو ما ایتا گاسم زارا چیک آنگا تنیا فالیانا ما راف راو ما ایتا سور کم لانجا تونت ما میند میار کنگا تنیا فاوریانا که چاریاکو ما آگاسیانا نا دیام نیا فازا گاسمی دیکا فیر ما مینگا تا چمید سیدن گاسی اصندراتو نا پیلا تانگ نا فراکول چاینگا چیکا چتکونی اندرگا گاسی اصا مانگی کن دیفوزن والا فانی والا چمان پی آوان فا مان پاریتکا
3: ای گاسی
2: تو آنگم نورم باتون فنبا چیکا فا ازا تو توفا پاسکا فا متادن ویرنی کمانا ایرنگا ازمبیدنی تان رازنگا تان نو فا لاسا چی سیلی وینگا نان ترانکے و واوران بالان فا والنوم با چان نمبانی حسنگا تکنیا نرانکے ازا ما تاوتا فا زنگا آرنی نو کچا نگا پنونی مانگتن دیگا نیافے ازا مینگا ترکا رازنگا من دوما ترکا میرے فا گاسی
3: یا کالے
0: شوتا تومبکو لا شوتا تومبکو فاف